0: Ejumare loji ri e wa babuko nibi ka pede ati polowo o se royin bande pe awa ma loba
1: Root FM 92.9.

ade mo jiri lo kara gafe ele krembo di kona de wa kwizu kobla obochi wednesday ni le o jiri lo kara gafe ele krembo ona bu o ma ahia mopsin ngwa kai sonyere ifi fa kwolimbe noge ya bu o ma ahia mopsin.

ni o jinji lawon omo yi wa agbodo gbiyanju lati ri pe gbogbo nkan ta ba fe se koni sakoba ko eto eko won ori pe omo eni na ni ola eni won ni awa se pe toton lori eto wa eto yin ti fute do eko eko ni ti fute do lati ri pe bond fm 92.5